Under krigen startade en kommitté för skolbespisning på Stolsbergs skola. För ernäringen på skolbarna började bli dålig. Och vintern 2 år före blev nedsatt en kommitté för skolbespisning. Det första arrangemanget för att få in pengar var 7 mars 2 år före på Folkvang. David Löver, som hade arbetat med underhållningen på Furmo i regi av idrottslaget, blev nu kommitténs underhållningschef. De besökte om en underhållningsmatiné 17 maj. Detta blev avslått. Ingen festligheter på nationaldagen. Men första pinsedag, 24 maj, blev arrangemanget hållt. Och kommittén fick av Geitus idrottslag låne Furmo sommerteater till detta och senare arrangemang. Och med självaste Leif Juster och andra kända stjärnor kom det mycket pengar till skolbespisningen. Det var någon flyttningar på hur skolematen skulle lagas, för Stolsbergs skola blev beslaglagt av arbetstjänsten sommaren 2 år före och 3 år före. Och skolbarnen måtte få undervisning andra städer i Geithus. Och det blev ju en del frakt av maten på den måten. Sista arrangemang kommittén hade var på Furmo 1944. På plakaten var namn som Lalla och Karsten Karlsen, Per Kvist, Herman och Keith Armani samt trekspelaren Hans Eriksen. Sommaren 45 la kommittén för skolbespisning ned sina värv, men skolbespisningen varte likväl till 1946. Efter frigöringen fortsatte arrangemangen på Furmo och nå med Sverre Amundsen som leder, med god hjälp av Jan Henrik Eriksen och Wenche Allard som god sekretär. David Löver offer sig nå mer för fotbollen. Och stjärnor som hade varit där under krigen kom igen. Namn som Leif Juster, Einar Diesen, Lalla och Karsten Karlsen, Jens Bok Jensen, Reidar Andresen, Arvid Nilsen och många, många fler från in- och utland. Från Nittedal kom 4 söster som tog Norge med storm i begynnelsen av 50-åren. De sålde många grammofonplater och var ofta att höra i önskekonserten. Vi ska huska på att den gång var önskekonserten den programpost de flesta lyttade till. Och disse turnerade över hela landet, tjente goda pengar, köpte flotta kläder till sig själv och sina väninder, köpte hus med 5 rum och köken till föräldrarna. Det hade många flotta visor som gick rätt in i hjärtat på folk. Detta var ju i rock'n'roll och kubikscharmörernas tid, så många önskade sig nog stöjfri och flöjelsbröd sang. Men omkring 1960 gifte någon av söstrarna sig, så efter vart dabbet sangen av. Men den gång de var på Furmo sommerteater var de på topp och höstet stor applaus. Det är självsagt söstrarna i Björklund jag pratar om. Här synger de Rosen och Sommerfuglen.

0: 10 år med musik för en hver smak. 10 år med Radio Modum. Tack till dig som lytter
1: och gör reisen möjlig.
2: Det är ferietid på Radio Modum. Det betyder att det blir datavicklade sändningar i ferien fram till måndag 3 augusti. Och i den anledning så ger vi dig turistradio. Här vi informerar turister och fastboende i Mittbuskerud om vilka aktiviteter och sevärdheter som kan besökas. I tillägg till turistradio så vill vi servera dig många fina sommarrelaterade program nå i hela juli. Så med det så vill vi önska dig en riktigt god sommar.

0: På Stampen är det bluesjam gratis varje lördag eftermiddag mellan 14 och 19. Och på Ängeln i den andra änden utav gatan så är det mellan 14 och 18.
1: Då ska vi till Nederland, och det är ett land som Norge står närt på så många måter. Bland annat på skøytebanen. Och ost, det är ett osterland. Och då vet du var Gouda-osten kom fra. Jo, det är ju Nederland. Men så kommer det också mycket bra musik. Harlem Lake, som dessvärre blev nedlagt, med Janne Timmer. De vant til European Blues Challenge, og for et band. Så jeg hadde gledet meg så mye for at jeg skulle komme til Oslo Blues Klubb. Og så fikk jeg beskjed om at de kom ikke, for bandet var oppløst. Men det er ikke Robert Doif. Han har jo turnert litt i Norge. Han har blant annet vært på Jæren Blues Klubb og gjort stor furore der, og ble bergtatt av publikummet der. Han spiller akustisk, og han har med seg en har med seg sønn som spiller bass, blant annet. Han ga ut i fjor en en LP, jeg får si, et album som han kalt for Silver Spoon, og det har fått noen priser også, blant annet Best Dutch Blues Album, Award Winning Album. Og det er altså i plattselskapet Naked som står bak det. Og vi har valgt en av de sangene til Robert Doif. Han kommer sikkert tilbake igjen til Norge. Og da håper jeg at han ikke er så, kanskje han kommer til Oslo. Men nå kommer det i hvert fall på Blues Train, Those Days, ifra albumet Silver Spoon. Vær så god, Robert Drive.

0: Det var Ian Brent, Ain't Gonna Be Your Lonely Fool, och hämtat ifrån hennes album Something Cool. Och Ian Brent kom ju då till Notodden Blues Festival. Hon ska synge i Heddal kyrka samman bland annat med Rita Engedalen och Margit Bakken. Och hon ska också musicera, spela piano och synge som hon kan till de grader på Heddalsvannet. Och då har du möjlighet till att uppleva Ian Brent på sjön också. Hon har ju själv vuxit upp och bor vid Mississippi, Greenville, Mississippi. Så hon kan vann, för att säga det sånt. Det blir en liten tid på Blues Train när vi börjar att snacka om Notodden Blues Festival och alla artister, eller ja, de vi räcker. Så men nu måste vi ha lite reklam.
1: Høstens vakreste eventyr, Blues in Hell, ønsker deg velkommen 3. til 6. september på Scandic Hell Hotel. Bare et steinkast fra Trondheim Lufthavn Værnes. Bluesrock-legenden Walter Trout åpner festivalen med et smell, og resten av helgen kan du oppleve et stjernelag av bluesartister. Genova Magnus, damen med 7 Blues Music Awards og hele 18 album i bagasjen kommer. Det gjør også Duke Rob Billard, grunnleggeren av Roomful of Blues. Du får King Kong med fyrverkeriet Alan Nemo i kilt, dansken Espen Just med sitt All-Star Band og norske Tora Trio som slipper ny single lørdag 5. september. Norges blueskonge Reidar Larsen er selvskreven, og årets vinner av European Blues Challenge, norske Adama Janlo, står selvsagt på programmet. Tillsammans kan du höra runt 35 artister fördelat på 5 scener på Scandic Hell i dagarna 3 till 6 september. Check det fantastiska programmet på bluesinhell.no och köp festivalpass nu. Hjärtligt välkommen till Blues in Hell 2026.
2: Hamar Blues Club arrangerar Eftas Blues med det unge stjärneskuddet Otto Junior. Störst sedan Vidar Busk sies det. Sommeren på hell, da Otto Junior stiger inn på Gregers Live, lørdag 15. august klokken 15.00. Sett av lørdag 15. august hos Hamar Blues Club på Gregers Live med Otto Junior Trio.
3: Hallo, det Jostein Forsberg I Notodden Blues Festival her. Jeg kan igjen ønske deg hjertelig velkommen til Stor Bluesfest på Notodden I perioden 30. juli til 2. august. Vi har en kjempemeny som vanlig av bluesartister som Kenny Wayne, Shepherd Band, Devin Allman, Bernard Allison, Vanessa Collier, Mike Sito, Albert Costilla, Rick Estrin and the Nightcaps, mesteren av akustisk blues John Tavius Willis, fantastiske L.F. Bailey og den nye soulstemmen Jaden Ngonda, blant annet. Norske stjerner står I kø, Bjørn Berge, Kåre Viru, Rita Engedalen, Tora, Gutam Charlie, J.T. Lauritsen, Daniel Eriksen, Richard Jems and the High Rollers, Spoonful of Blues Family Revival og mange flere norske. Og så har vi svenske artister da, som The Lowdown Saints og The Blue Benders. Så jeg vil gjerne ønske deg hjertelig velkommen til Notodden Blues Festival 2026 I perioden 30. juli til 2. august. Hjertelig velkommen, det blir en fest av de helt store.

0: mycket. Det är bra att jag känns er, att man vet slut om den här. Nu så ska vi avsluta det här sättet med skymningssandet, eller hur? Jag har ett minne som en guldfisk, det är bra att jag har grabbarna med mig här idag. Oj, vad det är alldeles gammaldags, jag är inte sån. nu ska vi se här, skymningssandet, den skrev jag baserat på en Astrid Lindgren-bok som heter I skymningssandet. Är det någon som har läst den? Den är lite rare. Du har det? Ja. Då har jag en som kommer att applådera i alla fall.
1: En norrman.
0: Ja, vi kör instrumentalt idag. Normalt sett så har jag sång med. Och det är fantastiska Emelisa Hallander som brukar spela med mig. Och vi släpper skiva i augusti. Det blir riktigt spännande. Wow. Ja. Tack så mycket. Just nu finns det två singlar ute och det är Bryggan som vi startade med och Skymningslandet som vi kommer spela nu. Och sen, nu ska vi se här, i augusti, då börjar det hända grejer. 8 augusti, då spelar vi live med detta gäng och Emma Lisa i Nyhetsmorgon. Om det är någon som orkar gå tidigt på morgonen. Det kommer vi behöva göra. Jag tror att vi ska vara där 05.35. Jag ber så hemskt mycket om ursäkt för det. Och sen spelar vi på Stockholms kulturfestival 16 augusti. Och sen så släpps albumet 28 augusti. Och sen så headliner vi Jazz & Blues-festivalen. Tack så mycket, 29. Om det är någon som vill dit och komma. Det här är sista låten för sättet, sen är vi strax tillbaka. Skymningslandet.

Ain't No Sunshine sang Kenny Rogers, men Postgirobygget, de synger En solskinnsdag.